noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mortem.

Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum novobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccato mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.